מלווין נשבע, ג'וש בהסמרו, מונה ג'די, אררי מונקואר, אום שטקה, שישור פמו, אגייס, טנגה שטקה אגייס, אגייס, נשטה שישטה קורו, טאום ריבו אגקה, שטקה אגקה, שישור פייש, אפן שיירן, אצ'ירה, מונה, מוטו, רעה, מורו, אחייבין, עוד ג'ומג'ה, יחס מלו!